0: identities, ja. Føler jeg. Og nei, og det er
1: enig.
0: Ja,
1: vi fortsetter med dette etter en låt.
0: Ja, lurt.